0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du var godt.
1: Allahu akbar, Allah.